Plin pătumia, plâncă cea mea. Plin pătumia, plâncă cea mea. Upară, supapară, uliai, caracară, plâncă